mediae custum in Romniae naturae corpus arendissimile in alvo mollius in reliquis partibus tutius vere condur.

et quelli volsi spretti muovi vacitas, et parti un singularum palpitatio, quia quaecunque stratio vitalis, illam vertis in est membris, se totum incorpore, minimetam capit solumque non.